ਆਪ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਸੋਏ, ਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਬ ਸਾਧਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ, ਅਨਿਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੈ ਤਰੇ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤ ਕਉ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਖੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਤਾ ਲੈਣਾ ਪਾਏ, ਸਭ ਕੇ ਤਿਸ ਕਉ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਸਿਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਉ ਲੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਹੋਏ, ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਚ ਆਯਾਕਾਰ, ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਰੇਖਨ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਉਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨੋ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਿਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨੇ ਹੋ ਅਨਰਾਉ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਗਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ, ਅਨਦਰੂ ਮੰਗਲ ਸਜਾ ਕੈ, ਸਰਬ ਤੋਖ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀ ਸਿਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਿਤ ਨਾਹੀ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੀ ਅਵਗਾਹੀ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਭੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੈ ਸੂਤ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ, ਜਿੰਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵੈਸੇ, ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਹੀ, ਜਨਮ ਰਹਿ ਫਿਰਿਆ ਵੈ ਜਾਈ, ਊਚ ਨੀ ਕਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਬਿਤ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਸੀ ਇਕੰਕਾਰ, ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਕਿਨ ਵਾਹੇ, ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ, ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੀ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੀ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੀ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੀ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੀ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੀ ਪੁਰੀਐ ਸਭ ਭਵਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗੁਦਰੇ ਸੁਸ਼ਰਵਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ, ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਣੀ, ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ, ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ, ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਕਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇਜਨ ਜਾ ਕਰਿ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ, ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਟ ਗਤ, ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਰਸੁ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ, ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ, ਚ
जन कै संगे क्लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच अष्टपदी। चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जसुनता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निरभउ हुए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहि समाना, बस्त माहि ले बस्त गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई, बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु धारै, नानक सो सेवक सा सा संभारै, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम छिपाई, अपने सेवक की आप राखे, ताकि गत मत कोई न लाखे, प्रभु के सेवक काओ को न पहुंचे, प्रभु के सेवक खुश दे उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नान सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मैं कल राखे, भस्म करे लश्कर कोट लाखे, जिसका सास न काटता को, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत भात, तिसके करत वृथे जात, मारण राखे वर्ण कोई, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रबलख विडानी, बारंबार बार प्रभु जपिय, पिय मृत्यु मन तंत्र पिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके चवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुकर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्तानी, मंत्र नाम है नाम सुमाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सुध काम, बोलो जाजे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करे भगत आत्म कह चाई, प्रभ अपने सुरह सुमाए, जो हुआ हो सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पहचाने, तिसकी महिमा कौन बकानू, तिसका गुण कह न जानू, आठ पैर प्रभ सहज जूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की उठ ले, मन तने अपना तिन जन दे, जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, इसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर से आनम सगली चाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतगुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिक्की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल ही रह, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिक्के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिक्को नाम धन दे, गुर का सिख बड़भागी है, सतगुर सिक्का हलत पल सवार, नानक सतगुर सिक्को जी नाल संभार, गुर के अग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस गोकर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बिछे सतगुर के पात, सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले,
बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुरु को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग रता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक अब नहीं कच परम ऐसे अन पलया न जाइए नानक ऐसा गुरबड़ भाकी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत भेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर वचन करन आघाने मन संतोखा तुम पतियाने पूरा गुरख्यो जाका मंत्र अमर दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस भाव है तिसले मिलाए जे बाए कुस्त अनेक सतपुर पूर्ण बबे काउ बोल न पौचर प्रामनी अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदायी ता की कीमत गिने न पाई अनेक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने यो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमृत सो इस पुर का नाही कदे बिना जाके मन प्रगटे गुणदास आठ पैर हर का नाम ले सच वे शिव को थे मुह माया कै संग ना ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक पर गासी नानक पर मुह दुख तहते ना से तब तुम आए ठाठ वरता इंद भय दुख न टे पाई जन्म मरण के मिटे दे से साधु के पूर्ण उपदेश से पहु चुका निर्भ हो बसे सगल व्याज मंत्री कह न से जिसका साथिन कृपा धारी सास जप नाम मुरारी थित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हरा जस श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हार बिन दूजा ना ही कोई सर्व निरंतर एक सोयो तो द्रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कह संग रच रचनाए अपनी कल धारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक्यो धन सारस्वती